kakare dan jodiu ye wakolato betke gum menangu chimki bore anano megu rose a tea line borakaini. Hello mami. Ke foi nara nara. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.